זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: שזה משליך על האירוע הכולל, וזה יכול להיות, דרך אגב, שאפילו מונע התקדמות בשאר הסעיפים. אבל באמת, באמת, זה מי בסוף נותן את הטון במיצרי הורמוז. ואני אעשה לך ספוילר, אנחנו כנראה נגיע יותר בסוף, בהנחה והגיעו לאיזושהי הבנה, יותר להבנה האיראנית, גם אם זה לא יהיה כתוב, זה יהיה בהבנה מאשר לצד האמריקאי.
1: מה שאתה אומר, ידם של איראנים תהיה על עליונה בעימות, על ההורמוז דווקא.
0: כי המסר פה הוא לא רק מי תוקף יותר מטרות ומי מחאיב יותר את הצד השני. ומי באמת נותן, משפיע במיצרים הלכה למעשה. בעצם העובדה שהאיראנים מוטטים לכל הספינות, אל תשוטו בנתיב X, תשוטו רק בנתיב Y, כי אם תשוטו בנתיב X, אני אראה לכם, ואני מוכנה לספוג גם עבור זה שאני אראה לכם. באיזשהו שלב, הספינות, חברות הביטוח ומדינות יגידו, אוקיי, הבנו, עדיף לנו ללכת ולשוט בנתיב שהאיראנים מאשרים לנו, אבל להמשיך לשוט, מאשר לא לשוט בכלל.
1: האם האימות על מצרי הורמוז יכול לסכל את החבילה הכוללת, יכול לסכל את מסע ומתן על תוכנית הגרעין ועל טילים בליסטיים וכו'?
0: אני חושב שזה בעיקר יכול לדחות. לאור עובדה שלשני הצדדים יש אינטרס מובהק להגיע בסופו של דבר לאיזשהו סוג של הסכם, או לפחות להמשיך את המסע ומתן, ושכל צד יגרוף איזשהם נכסים והישגים תוך כדי, אז אני אומר שיכול להיות שאנחנו באיזושהי עצירה מתודית, זה ידחה את המשך המסע ומתן, למרות שמתחת לפני הקלעים, אני מבין מאחורי הקלעים, אני מבין שהמסע ומתן נמשך לגמרי, אבל אני חושב שלשני הצדדים, כמו שאמרתי, יש אינטרס, לאמריקאים יש אינטרס להגיע בסופו של דבר לאיזשהו היסק בגרעין, שאני לא רואה אותו משיגים בדרך אחרת כרגע, אלא אם יש משהו מאוד מפתיע, והאיראנים רוצים להגיע להישג מבחינה כלכלית, מצבם רע מאוד, רק מחמיר כל יום. ולכן יש לשני הצדדים אינטרס לחזור למסע ומתן ולהגיע לאיזשהם הבנות.
1: עד כמה ההחלטה של האמריקאים לבטל את הסרת הסנקציות משפיעה כלכלית על איראן?
0: תראה, בקצר הדווח זה לא משפיע הרבה, אבל האיראנים ראו בזה צינור חמצן, ולכן יש לזה הרבה יותר משמעות מהתקיפות עצמן דרך אגב. כי האיראנים כן הצליחו להכניס כמה מיליארדי דולרים אפילו בתקופה הקצרה, והם ראו את זה נמשך.
1: כבר הספיקו.
0: סליחה?
1: כבר הספיקו להכניס כסף.
0: כבר הספיקו, בהחלט. זה עשרות מיליונים של חביות כבר יצאו, אם לא יותר מזה. יש כבר מיליארדים של דולרים, וגם הבטיחו להם שחרור של חלק מהכספים הכלואים, למרות שבהתחלה אני אמר שזה לא יקרה, בין 3-6 מיליארד. עכשיו, זה לא מציל את איראן, צריך להגיד. 40 או 50 מיליארד דולר לא מציל את איראן, אבל זה צינור חמצן. ובעידן שאפילו את זה אין לך, אז זה מאוד משמעותי. ולכן אני חושב שהלחץ הכלכלי הוא הרבה יותר משמעותי דרך אגב, מאשר תקיפה של עוד 80 או 90 מטרות צבאיות במפרץ.
1: אני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו יכולים בסופו של דבר, בקצה של כל התהליך הארוך והמאגע הזה, להגיע לעסקה מהסוג של שיפור כלכלי תמורת ויתור על גרעין האיראני? או שאם לא יוותרו גם תמורה, גם בתמורה לשיפור מצב הכלכלי שלהם?
0: אז אני חושב שהמילה ויתור היא מילה בעייתית. כי כל אחד תופס אותה אחרת. האם הם יוותרו לגמרי על פרויקט הגרעין האיראני? לא. האם הם יהיו מוכנים להגיע לפשרות על פרויקט הגרעין האיראני, בהתחלה בחומר המאושר, בהשערה גבוהה ל-60%, ואחר כך גם בסוגיות נוספות? כן, הם כבר הוכיחו שהם יהיו מוכנים, בתמורות כלכליות. חייב, גם האיראנים כבר שינו את הטרמינולוגיה, זה כבר לא אפס ההשערה. יהיו מוכנים למשהו סמלי, מתישהו, ולכן אני אומר, אפשר יהיה להגיע, בוא נגיד, בהתפלפלויות, בניסוחים, לאיזשהו משהו שיאפשר להם לפחות להתקדם לשלב הבא, גם אם לא יגידו, לא יגדירו הסכם כולל.
1: אבל במהות אני רוצה לשאול, האם באמת זה יכול להיות הדיל, כלכלה תמורת גרעין?
0: כן, אבל שוב, לא יהיה אפס גרעין, גם לא יהיה 100% כלכלה לצורך העניין.
1: הבנתי.
0: לנו זה לא טוב כמובן, בואו שיהיה ברור. כל ההסכמות האלה הן לא טובות למדינת ישראל.
1: זהו, אני רוצה, זאת שאלה האחרונה שלי. איפה המקום של ישראל כרגע בנקודת זמן הזאת?
0: ישראל עדיין בגדר משקיפה. יש תיאום ביטחוני שנמשך כל הזמן, אנחנו רואים את הדיווחים על כל מיני גורמים שמגיעים, אבל בסופו של דבר, מי שמקבל את ההחלטות יושב בוושינגטון, והוא מקבל את ההחלטות על בסיס מה שהוא חושב שנכון לאמריקה, גם לישראל, לתפיסתו, לאו דווקא הזה, אבל הוא לא שואל את ישראל מה טוב לה, הוא בעצם מחליט לישראל, ודרך אגב, זה גם מובן גם אפשר לחבר את כל האירוע הטורקי, שהוא אירוע מאוד מאוד משמעותי.
1: כלומר,
0: שצריך לדבר עליו יותר.
1: תגיד כמה מילים.
0: נוצר פה מאזן גיאופוליטי חדש במזרח התיכון. הייתה אימפריה במזרח התיכון שקראו לה ישראל, שהרבה מאוד מהסוגיות שקרו באזור נובטו על בסיס התפיסה הישראלית, עם הידידות המאוד מאוד משמעותיות ברחבי העולם.
1: אוקיי.
0: מה שקורה שנכנסים שחקנים חדשים שנותנים טון וטון משמעותי, האיראנים, שלכאורה שווים לאמריקאים, הטורקים שמקבלים גם מאוד משמעותי, גם בחיבוק הפיזי שראינו באנקרה, אבל גם במחירה של אמצעי לחימה, ואנחנו רואים בעצם, יש איזה שיפט שקורה כרגע בתוך המדרך התיכון, אני לא יודע להגיד כמובן לאן, איפה הוא ישתיים ולאן, איך הוא יתעצב, אבל אנחנו מבינים שדברים משתנים פה, ובסוף הכל מתחבר להכל. אי אפשר להסתכל רק על נקודה אחת, צריך להבין שקורה פה משהו הרבה יותר גדול.
1: מזרח תיכון חדש במובנים מסוימים.
0: חדש, לאו דווקא טוב.
1: לאו דווקא טוב. אלוף משנה במילואים אסף כהן פייזל, המון תודה. בוקר טוב.
0: תודה, שיהיה יום טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о иранском взгляде на происходящее, в какой степени, ведь в известном смысле то, что сейчас происходит в Персидском заливе, в Армузском проливе, это то, что, так сказать, Иран навлек на себя сам. В известном смысле, да, говорит наш собеседник, но с точки зрения Ирана идет очень важная, критически важная для них война за то, кто контролирует Армузский пролив. Это то, что сейчас происходит, это не противостояние в контексте всего пакета переговоров между США и Ираном, не в контексте всего пакета противостояния между США и Ираном. Это война за Армузский пролив, за контроль за Армузским проливом. Иран готов сносить удары, которые ему наносят Соединенные Штаты Америки, для того, чтобы закрепить свой контроль за Армузским проливом и настаивать на том, чтобы суда направлялись по направлению X, а не по направлению Y. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, мы находимся в таком ограниченном конфликте. Обратите внимание, что обе стороны, и Соединенные Штаты Америки, и Иран, стараются оставить эту эскалацию ограниченной. Однако вопрос об Армузском проливе в данный момент является критическим. И если хотите, я готов рискнуть и спрогнозировать, что Иран выйдет победителем из этого противостояния, даже если об этом не будет идти речь открыто, не будет идти речь публично и так далее. Скажем так, иранский подход и иранский взгляд на этот вопрос будет гораздо более доминантным, нежели американский. Почему я так считаю, говорит наш собеседник? Потому что у Ирана гораздо больше элементов давления, гораздо больше рычагов давления. Они могут просто закрыть проход через Армузский пролив, тем самым заметно повлияв на израильскую экономику. И с этой точки зрения, на мировую экономику, простите, не на израильскую, а на мировую экономику, и с этой точки зрения у Ирана гораздо больше рычагов влияния, нежели у Соединенных Штатов Америки. Иран готов сносить удары, которые наносят американцы. Я не уверен, что США готовы сносить то влияние или те последствия, которые закрытие Армузского пролива будет иметь. В более отдаленной перспективе я бы не говорил о том, что переговоры полностью рухнули, уже не говоря о том, что сейчас то, что мы слышим, что за кулисами, далеко-далеко за кулисами, переговоры даже и не прерываются. Но в любом случае, даже если переговоры прерваны, то они прерваны на определенное время, потому что и у США, и у Ирана есть прямая заинтересованность в том, чтобы переговоры завершились и завершились хоть каким-то достижением, хоть какой-то сделкой. Ирану нужно экономическое восстановление, потому что то, что сейчас сделали американцы, помимо того, что это, так сказать, подтверждает обоснованность недоверия Ирана к США, США не успели снять санкции на экспорт нефти из Ирана, и вновь они эти санкции возвращают. Но это и новый удар по иранской экономике. Те миллиарды, которые Иран успел получить за это время, разумеется, не могут спасти иранскую экономику, не могут улучшить ее положение. Однако они влияют на происходящее, и они были своего рода началом некого процесса, который сейчас полностью остановился. Иран заинтересован в экономическом улучшении. И Соединенные Штаты Америки заинтересованы в сделке по ядерной программе. И вокруг этого будут вестись переговоры. Иран не откажется полностью от своей ядерной программы, не откажется полностью от обогащения урана, разумеется. Однако, возможно, Иран пойдет на те или иные компромиссы в том, что касается, обогащения урана, сначала до уровня 60% и так далее. Никто не будет декларировать уступки, никто не будет декларировать отказ от своих требований. Однако Иран получит своего рода улучшение в том, что касается экономических вопросов. Соединенные Штаты Америки получат улучшение в том, что получат, вернее, сделку, которая будет хотя бы в известном степени приемлема для них в том, что касается ядерной программы. Поэтому, говорит наш собеседник, в переговорах заинтересованы обе стороны. Я не уверен, что все это хорошо для Израиля, говорит Асав Коэн Файзер. Все эти договоренности, я не уверен, что они хороши для нашей страны, но, тем не менее, нельзя игнорировать происходящее в регионе, нельзя игнорировать то, что происходит. И, кроме этого, нельзя забывать и об участии Турции. Все связано со всем, и рост влияния Турции — это еще один процесс, который мы наблюдаем. До недавнего времени, говорит наш собеседник, в регионе была одна сверхдержава, это Израиль, которая при помощи США и других партнеров в большой степени определяла те процессы, которые Израиль определял те процессы, которые происходят в регионе. Сейчас ситуация меняется, и в известном смысле новые игроки получают вес, Турция получает вес, Иран получает вес в результате противостояния, которое сейчас имело место. Мы находимся в условиях нового Ближнего Востока. Я не уверен, говорит наш собеседник, что это хорошие перспективы и хороший новый Ближний Восток. С нами в эфире был полковник запаса Асав Коэн Файзер, бывший глава иранского отдела военной разведки ОМАН и в прошлом заместитель командира подразделения 8-200. В 8:30 мы продолжаем программу. Если мы говорили про Иран, то нельзя забывать, что Иран и Ливан — это две зоны военных действий, две зоны противостояния, которые сейчас связаны между собой. И о Ливане мы поговорим сейчас с доктором Мураном Леванони, исследователем Ливана и Сирии в Институте изучения вопросов национальной безопасности АНСС. Доктор Муран Леванони, хокер Леванон Вессурия, бемахон михарабитахон леуми АНСС, шалом, бокертов.
2: Шалом, бокертов.
1: Туда раба שהסכמתה לעלות אצלנו לשידור, туда раба שאתה איתנו. אנחנו עדים לשתי התפתחויות בו זמנית, ואני מנסה להבין אם הן קשורות אחת בשנייה. אחד זה מה שקורה באיראן, והשני זה סוג של עיכוב שאנחנו שומעים עליו בפיילוט בלבנון, מסירת השטח לצבא לבנוני. הדברים קשורים אחד בשני או שזה מקביל?
2: אני חושש שהם כן קשורים ולא קשורים בכמה מידות. מדינת ישראל הייתה מעוניינת מאוד להוכיח שזה לא קשור. כלומר, שמדינת ישראל תקדם את הנושא של הפיילוט למרות העיכובים באיראן. אני חושש שהאיראנים מאוד מעוניינים להראות שקשור גם קשור, ולהראות שהצרכים שלהם הם גם האינטרסים שלהם גם בתוך לבנון. לכן יש חלק מעניין הוא גם להראות האם זה קשור או לא קשור.
1: עד כמה מסע ומתן באמת מתקדם לגבי היישום של ההסכם? אנחנו שומעים שלבנונים מציגים תנאים חדשים, דורשים לוז של ישראל לנסיגה מלבנון וכו'.
2: כן, הנשיא ג'וזף אורן חייב למעשה, כדי למען היוקרה שלו, להראות הצלחה במסע ומתן, והצלחה משמעותה שישראל תיסוג מאדמות לבנון. ישראל כמובן לא יכולה להרשות לעצמה לעשות את זה לפני שהאיום הוא שר והאיום הוא חיזבאללה. ולכן יש כאן איזשהו כביש כמעט ללא מוצא, שצריכים שהנושא של אזורים, אזורי הניסיון, אזורי הפיילוט, היו אמורים להיות אחת מהצורות לצאת מהפלונטר הזה, מהקשר הזה, הגורדי. וכן, זה נושא מאוד קשה שצריך לדעת איך לגשר אותו עליו, וגם האמריקאים יצטרכו כנראה להשקיע בזה, שיכול להיות שההשקעה תהיה איזושהי השקעה מאוד משמעותית בצבא לבנון, אולי אפילו הקמה של יחידות חדשות, מדברים על זה עכשיו, הקמה של יחידות חדשות שתפקידן יהיה לפרק את חיזבאללה מנשקו, כמו שעשו האמריקאים בעיראק, וכמו אפילו היה להם ניסיון כזה ברשות הפלסטינית.
1: בעיראק זה לקח הרבה מאוד זמן, זאת אומרת...
2: בעיראק הכוונה הייתה, זה כבר, הכוונה הייתה, האמריקאים הקימו כוח למלחמה בטרור, שהתפקיד שלו היה לגרש את דאש, והם עשו את זה יפה מאוד במוסול, והכוח עדיין קיים, כוח חזק מאוד, המיליציות האיראניות אז לא היו הדבר העיקרי שהיה צריך להיפטר ממנו. מבחינת האמריקאים, דאש היה הרבה יותר חמור.
1: אני רוצה לשאול אותך, האם קורה בלבנון משהו מעשי מעבר למסע ומתן ופגישות ודיונים שהם חשובים בפני עצמם, אבל האם יש משהו, האם קורה משהו בשטח מבחינת התעצמות של צבא לבנון, איזושהי יותר, אתה יודע, פעילות יותר משמעותית לאכיפת הריבונות שלהם וכו'?
2: אז אני לא רואה כרגע פעילות משמעותית, מלבד באמת הדיבורים האלה על אפשרות שיוקם כוח חדש בסיוע אמריקאי. זה דבר שראיתי אותו אתמול הראשונה. אני לא בטוח, זה יותר שמועות ופחות דברים שקורים בשטח, אני חושש. אבל מה שקורה בינתיים הוא מהבחינה של צהל, כלומר צהל נמצא כרגע באזורים אסטרטגיים גבוהים ברמת נבטיה, במה שנקרא רכס עלי טהר, ויש כוונה מאוד משמעותית, כנראה שיש שם גם אנשי משמרות המהפכה, זה לפחות הדיבור שאנחנו קולטים מהלבנונים, יש כוונה לנסות לגמור את הבעיה, את הנושא הזה, כלומר להשמיד את המוצבים האלה של חיזבאללה, ואת המחסנים הלוגיסטיים, לפני שכל דבר אחר קורה, לפני שעוצרים אותנו.
1: שאלה האחרונה, דוקטור לבנוני, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשה עוד ניסיון לגרור את סוריה לתוך לבנון, לגרום למעורבות של אשרה, הוא אמר תודה רבה, יש לי מספיק בעיות משלי.
2: כן, אני, לא, זה לא מפתיע, אשרה נמצא ב... צוות מאוד מאוד, צוות משולשת אפילו, בין הטורקים לאמריקאים ללבנונים, ויש לו את הבעיות מבית שהוא צריך להתמודד איתם, ובאמת לשלוח עכשיו כוחות צבאיים ללבנון נראה לא סביר מבחינת השארה. אני אהיה מאוד מופתע אם הוא ילך לעשות את זה, למרות הלחצים הכבדים מצד האמריקאים.
1: אוקיי, נחכה ונראה, כנראה שדברים עוד התפתחו. דוקטור מורן לבנוני, חוקר לבנון וסוריה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, המון המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, том, связано ли с одной стороны, есть два события. С одной стороны, то, что происходит сейчас в Иране. С другой стороны, сообщение о том, что вот этот пробный проект передачи части территорий, который контролирует ЦАЛ под контроль ливанской армии, этот пробный проект замораживается или его реализация задерживается. Связаны ли эти вещи или нет? Они и связаны, и не связаны, отвечает наш собеседник. С одной стороны, у каждого из этих шагов или у каждого из этих проектов есть, у каждого из этих развития событий есть своя динамика. С другой стороны, все заинтересованы продемонстрировать то, что им выгодно. Иран заинтересован продемонстрировать, что им удается удерживать вот эту связку между Израилем и между Ливаном и Ираном. Израилю и, собственно говоря, ливанскому правительству очень выгодно показывать, и они очень стремятся к тому, чтобы показать, что эти вещи не связаны между собой, и поэтому каждый будет пытаться представить ситуацию так, как ему выгодно, и в большой степени это то, что то, как вещи происходят на Ближнем Востоке вообще и в Ливане в частности. С другой стороны, Джозеф Аун, президент Ливана, нуждается в достижениях, которые смогут продемонстрировать Ливану ту выгоду или то преимущество, которое эта страна извлекает из переговоров с Израилем. Именно с этим связано намерение Ливана или требование Ливана от Израиля представить график отступления Израиля с территории этой страны. Израиль на данный момент, разумеется, на это не готов, говорит наш собеседник, однако ливанскому правительству потребуются конкретные достижения, которые он сможет представить. Одним из таких достижений может быть создание сил, эффективная помощь со стороны Соединенных Штатов Америки в борьбе с Хизбаллой. Это может быть вооружение ливанской армии, это может быть создание специальных подразделений, которые будут каким-то образом бороться с Хизбаллой, поспособствуют разоружению Хизбаллы, подобно тому, что было в Ираке, подобно тому, что было частично было в палестинской автономии. В Ираке главной проблемой была борьба с исламским государством, не разоружение проиранских милиций, однако и в это американцы вкладывали силы. Сейчас им придется действовать гораздо более активно на территории Ливана, если они хотят добиться каких-то результатов. Пока что, на данный момент, говорит доктор Муран Леванони, я не вижу никаких конкретных шагов, которые предпринимаются в Ливане, помимо переговоров, помимо диалога. Диалог сам по себе достаточно важен, и с этой точки зрения нельзя его игнорировать. Однако конкретных шагов и конкретных действий со стороны ливанской армии пока, во всяком случае, нет. Что касается Сирии, то вполне ожидаемо было, что сирийский президент откажется вмешиваться в происходящее в Ливане. Он зажат с трех сторон. С одной стороны США, с другой стороны Турция, с третьей стороны Ливан. И у него достаточно внутренних проблем для того, чтобы он не вмешивался в происходящее в Ливане. На данный момент, по крайней мере, я буду очень удивлен, если это изменится. С нами в эфире был доктор Муран Леванони, специалист по Ливану и Сирии, Институт вопросов национальной безопасности АНСС. Восемь часов 41 минута. Мы продолжаем программу и оставшееся время посвятим израильской политике. На этой неделе начался, собственно говоря, уже процесс объединения новых сил, формирования новых политических партий, новых политических структур, новых предвыборных списков перед предстоящими выборами в Кнессет. Одним из таких списков стало объединение партии Милуимникем Юаза Энделя и новой партии Судот Исраэль, созданной бывшим депутатом Кнессета, или депутатом Кнессета в прошлом от партии Кахоль Лаван Хили Трупером. С нами в эфире сейчас майор запаса Йоав Адоми, заместитель командира батальона в резерве. Равсерен бамилуим Йоав Адоми, самгад бамилуим. Они мивинши там и мифлагто шел Йоаз Энделя, мифлагет милуимникем. Шалом, бокер тов.
0: Шалом, бокер ов.
1: איך אתה רואה את האיחוד שקרה השבוע בין יועז הנדל לבין חילי טרופר?
0: אני חושב שזה איחוד מדהים, אני חושב שזה איחוד שמביא באמת תקווה, של שני אנשים ערכיים, ציוניים, אנשים ששמו את החיים שלהם בצד בהמון מובנים מאז השבעה באוקטובר והתגייסו לעשות הכל למען המדינה. ונדמה לי שזה איחוד שבאמת מביא ומייצר בית ציוני אמיתי שיכריע את הכיוון של הממשלה הבאה, לא פחות.
1: מה הוא מציע לאזרחי ישראל? מה האיחוד הזה מציע שלא מציעים כל שאר המפלגות שיש במפה הפוליטית?
0: תראה, אני לא מתעסק בשאר המפלגות, אני מאוד מאוד מתעסק בנו. אני חושב שב...
3: האיחוד הזה של המפלגות, של המפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל, אנחנו באמת מביאים אנשים שצמחו מהשטח, שהרגישו מקרוב את מחדלי השבעה באוקטובר, בנפשם, בגופם, אנשים שמביאים מצד אחד גם ניסיון משמעותי, בין אם זה ניסיון מבצעי ובין אם זה ניסיון מקצועי בעולמות השונים, מצד שני מביאים לב מאוד מאוד מאוד מאוד גדול, שהמטרה שלנו בעצם פה היא לפעול באמת להקים ממשלה ציונית רחבה. אנחנו לא משחקים בשיח הגושים, אנחנו לא בגוש הזה או בגוש הזה, אנחנו נמצאים פה כדי להיות בעצם, נקרא לזה אפילו איזשהו סוג של גוש חוסם מממשלת קיצונים, לא מממשלת שמאל ערבים ולא מממשלת ימין חרדים. אנחנו באים לייצר פה תקווה חדשה למדינת ישראל דרך באמת ממשלה ציונית רחבה.
1: אתה יכול למלא את זה קצת בתוכן כשאתה מדבר על תקווה ועל דברים חשובים ונעלים. תן לי שני נושאים הכי חשובים מבחינתכם שאתם הולכים איתם לכנסת.
3: מצוין, אז יש לנו באמת כמה וכמה דגלים, ביקשת שניים, אני אשאר בשניים. אז אחד, אני חושב, הדברים החשובים ביותר, זה חוק גיוס שוויוני לכולם. אין דבר כזה שבגיל 18 יהיו פה אוכלוסיות שפשוט לא יתגייסו לצהל או לשירות לאומי. כל אזרח ישראלי, באשר הוא ערבי, חרדי, חילוני, דתי, לא משנה מה, חייב לשרת את המדינה בגיל 18. מי לשירות לאומי ומי לשירות צבאי. ומי שלא משרת, לא יקבל שקל מהמדינה. אז זה עיקרון אחד. Okay. העיקרון השני, שאני חושב שאנחנו, גם המפלגה הנכונה שתוכל ליישם אותו, זה אנחנו באים פה למנוע את הקרע הגדול שאנחנו רואים קורה כבר שנים רבות בעם, ואנחנו באים לאחות את השברים. ואנחנו נעשה את זה קודם כל על ידי זה שאנחנו באמת נייצר פה גוש ציוני רחב, ממשלה ציונית שלא נסווקת על כוחות לא ציונים או אנטי ציונים, ו... בעיניי חלק מהמהלך הזה זה גם להחליף את האנשים באנשים שהיום נמצאים בנקודות ההחלטה, באנשים ממלכתיים, אנשים ראויים, אנשים באמת שמביאים את הלב שלהם לתוך המשחק הפוליטי, ולאט לאט באמת לחבר את כל חלקי העם שכל כך התרחקו.
1: בוא נהיה ספציפיים, כשאתה מדבר על חוק גיוס שוויוני לכולם, ואתה מדבר על איחוי הקרעים וממשלה ציונית רחבה, איזו ממשלה אתה רואה? זאת אומרת, זה ממשלה שמפלגות חרדיות ומפלגות ערביות מן הסתם לא יכולות להיות חלק ממנו.
3: נכון מאוד, נכון מאוד. אז ממש זהות הממשלה על מפלגותיה, אנחנו נוכל באמת לדעת טוב יותר אחרי הבחירות. זה מאוד מאוד מאוד מאוד תלוי באמת בחלוקת המנדטים. אני מאוד מאמין בכוח שלנו כמפלגת מרכז ימין להביא מנדטים וקהלים חדשים שהם אלה שיאפשרו לנו באמת להפוך ולהיות הכוח המכריע וזה שיחפה את הישיבה של כוחות ציונים משני הצדדים סביב שולחן הממשלה. אז ככל שאנחנו באמת נצליח לקבל יותר ויותר קולות ומנדטים גם מהמרכז המפה הפוליטית וגם מימין המפה הפוליטית, בהמון מובנים מרכז ההכרעה של הפוליטיקה הישראלית עובר בימין, ככל שאנחנו נצליח לעשות את זה אנחנו נוכל באמת לייצר את
1: תסכימו לשבת בממשלה שמי שעומד בראשה זה בנימין נתניהו?
3: אנחנו לא מתעסקים בבנימין נתניהו או בכל פרסונה אחרת. אנחנו מאוד מאוד מתעסקים בעקרונות. אנחנו אמרנו את זה יותר מפעם אחת. אנחנו מאמינים שכל מי שאחראי על השבעה באוקטובר, על הקונספציה, אחראי על באמת הטבח הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה, ובוודאי מי שעמד בראש המדינה, צריך ללכת הביתה נקודה. ובהקשר הזה גם נתניהו צריך ללכת הביתה.
1: ואם הציבור יחליט אחרת, ואם הציבור יחליט שהוא רוצה לתת עוד מנדט לנתניהו.
3: מצוין, אז אנחנו לא אלה שקובעים בשם הציבור, בסופו של דבר הציבור הוא זה שיקבע. אבל, וזה חשוב לומר, אנחנו נמליץ לראשות הממשלה על מי שיקבל את הכי הרבה ממליצים ציונים לאחר השבעת הכנסת. ולכן אני אומר, אנחנו לא מתעסקים לא בפרסונה אלא בעיקרון, וגם זה עיקרון שלנו.
1: אתם תמליצו על מי שיקבל הכי הרבה ממליצים ציונים.
3: נכון מאוד.
1: שאלה אחרונה, למה לא ללכת לאיחוד גדול יותר? זאת אומרת, אתם כרגע לפחות על פי סקר ראשון אתם לא עוברים את אחוז החסימה. יכול מאוד להיות שהניסיון שלכם ושאיפה שלכם והמעמד שלכם יוריד הרבה מאוד קולות לטמיון. 4 מנדטים אתם צריכים כדי לעבור את אחוז החסימה, זה לא מעט.
3: אז אני מאמין שאנחנו נקבל הרבה יותר מארבעה מנדטים. אנחנו לא היינו עושים גם כמובן את האיחוד הזה בלי שהיינו בודקים וסוקרים ומוודאים ויודעים מעבר לבטן שלנו שאנחנו מאוד מאוד שמה בעולם הערכי, אבל יודעים שאנחנו הולכים לעשות פה מהלך מאוד מאוד משמעותי שישנה את הפוליטיקה בישראל. אני מאמין בכוח שלנו לא רק לגרד את אחוז החסימה, מה שנקרא, אלא לעבור אותו בצורה משמעותית. אני מאמין שיהיו גם חיבורים נוספים של אנשים טובים יותר, אנשים טובים נוספים שיצטרפו אלינו בהמשך ונאפשר לייצר תקווה חדשה למדינת מדינת ישראל. אין לי צל שספק בזה, צריך להאמין וזה יקרה.
1: אנחנו נחכה ונראה. בינתיים אני רוצה מאוד להודות לך, רב סרן במילואים יואב אדומי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם, להתראות.
1: סמגד במילואים, תודה רבה. Я спросил нашего собеседника о этом объединении. Объединение Йоава Энделя и Хилли Трупера. Я думаю, что это прекрасный шаг, говорит наш собеседник. Я думаю, что он приводит... Есть два человека, которые очень от многого отказались в своей жизни с начала войны. И мы приходим вот к этому объединению в попытке вывести страну из тупика, привести ее к тому, что... И провести те реформы, которые необходимы. Когда мы говорим о необходимых реформах, наш собеседник упоминает два вопроса. Прежде всего, равноправный закон о призыве. Не может быть ситуации, при которой израильский гражданин 18 лет, и неважно, к какому сегменту он относится, ультраортодокс или арабы, кто бы то ни было, не является на призывной пункт и получает освобождение от необходимости или от обязанности служить государству. Поэтому это главный и основной вопрос. Помимо этого, мы хотим добиться объединения в обществе, того, так сказать, объединить те или залечить те раны и залечить те разрывы, которые сегодня существуют. И для этого мы попытаемся объединить два блока. Наша задача привести к ситуации, когда два блока сотрудничают и создают широкое сионистское правительство, подчеркивает Йоав Адоми. Когда речь идет о сионистском правительстве, то он подтверждает, что речь идет о правительстве без ультраортодоксальных и арабских партий. Это правительство, которое должно быть без... Это не может быть правительство, левое правительство, которое опирается на арабов, и это не может быть право харидимное правительство, право ультраортодоксальное правительство. Это должно быть правительство, которое является сионистским. Именно это будет определять наши шаги после выборов. Мы считаем, что все те, кто несут ответственность за 7 октября, должны покинуть политику. С другой стороны, мы не определяем за израильтян, за кого им голосовать. И если израильтяне дадут мандат Беньямину Нетаньяху, мы примем это. С третьей стороны, говорит Йоав Адоми, мы порекомендуем на должность главы правительства, и это очень важный момент, мы порекомендуем на должность главы правительства того, кто получит наибольшее число рекомендаций со стороны лидеров сионистских партий, говорит наш собеседник. По его словам, они надеются преодолеть электоральный барьер, несмотря на то, что сейчас они его не преодолевают, и уверенно преодолеть электоральный барьер и быть существенным фактором в израильской политике. С нами в эфире был майор запаса Йоав Адоми, заместитель командира батальона резервистов, представитель новой партии объединения Хилли Трупера и Йоава Энделя. 852 минуты. Последняя тема программы, последняя неделя работы Кнессета 25-го созыва. Коалиция пытается провести серию законопроектов и вновь конфликты, и вновь дискуссии, и вновь споры, и вновь разногласия с ультраортодоксальными партиями. Янки Фарбер с нами в эфире, журналист сайта Бехадрей Харидим. Янки Фарбер, Бехадрей Харидим, шалом.
4: Шалом, бокер тов.
1: Ма куре карега мипхинат хок лимуд Тора? От пам викухим, ва от пам и аскамот?
4: Кен, каха, бахала, эм искиму пахот о йотер, авала азния балагам батикшорет, вая кас гадол мод бетох הקואליציה, שיש שם סעיפים שהם לא מתאימים להם. זה אומר שבעצם משווים בין חייל שלוחם בעזה, לבנון, סוריה, מי יודע איפה עוד, לבין בחור שיושב בישיבה. ועכשיו, ברגע שאתה מעביר, אם החוק הזה היה עובר, אז למעשה, באמת היו מפסיקים לעצור עריקים חרדים, כי המעמד שלהם מוגן כמו חייל בצהל. וזה דבר שגם בקואליציה יש מתנגדים מאוד לדבר הזה, וציבורית לא מתקבל, וגם האופוזיציה היא ממש השתוללו והיה בלגן גדול, אז הליכוד החליט, בואו נעשה שינוי קטן, נוריד איזשהו סעיף, שזה לא ממש ישווה בין בחור ישיבה לבין חייל, ואז למעשה החוק למניעת עריקים לא יעזור להם. אבל אז החרדים אמרו, רגע, אז מה זה עוזר לנו? אנחנו לא צריכים חוק שהוא רק עצרתי, אנחנו רוצים שהוא חוק אפקטיבי, שהוא ימנע מעצרים וגם נוכל לקבל תקציבים בחזרה וכל זה, והליכוד לא מוכן, כי אם החוק הזה יעבור, הליכוד באמת יחטוף מכה קשה בבחירות, ונתניהו לא רוצה. עכשיו, בעיתונים של המפלגות החרדיות, ארבעה עיתונים, בעצם זה, כן, ארבעה עיתונים, החליטו שנאבקים ולא מוכנים בשום פנים באופן לוותר, והולכים עד הסוף, ואם נתניהו לא יעביר את זה, אז גם אז לא יתמכו בחוקים של הקואליציה. עכשיו תראה, אין הרבה זמן, יש כמה ימים שנשאר, סוף שבוע הבא יוצאים לפגרת בחירות. כן. אז לא נשאר הרבה זמן, והם צריכים להחליט עכשיו או לעולם לא. אני אומר שוב, אני לא רואה איך החוקים האלה עוברים. אין בן אדם שפוי אחד בקואליציה שהוא לא ממפלגות החרדיות שיסכים להעביר את החוק הזה.
1: בקיצור, יהיה הרבה מאוד רעש, הרבה מאוד דיבורים, חוק לא יצא מזה.
4: אף חוק לא יצא מזה, הליכוד לא יכול ציבורי לבוא ולהעביר את החוק הזה, זה יעשה בלגן אטומי ויפגע בהם בבחירות, והם יודעים את זה וגם החרדים יודעים את זה, אבל החרדים בסוף צריכים לבוא להגיד להם לציבור שלהם, תקשיבו, אנחנו ניסינו, בואו, אז יכול להיות, אני אגיד לכם, יכול להיות שהם יעבירו רק קריאה ראשונה, והם יגידו לבוחרים, מיד אחרי הבחירות, אנחנו נעביר את הקריאה השנייה ושלישית, בהנחה והם יהיו בקואליציה, מה שאני לא רואה שזה יקרה. אז בכל מקרה, אני לא יודע, אני לא רואה שהחוק עובר, אולי אחרים יגידו שהחוק כן יעבור.
1: יש סדרה שלמה של חוקים שעכשיו על סדר היום, יש איזשהו חוק שככה, אתה רואה קואליציה, כן מעבירה אותו?
4: אולי היועצת המשפטית לממשלה...
1: וחרדים יתמכו בזה גם בלי חוק לימוד התורה?
4: אני חושב שכן, כי בסוף החרדים גם רוצים להחליש את הכוח של היועמ"שית, אז לפי מה שאני מבין, זה החוק היחיד שיש מצב שהם יתמכו בחוק הזה.
1: אוקיי.
4: זה החוק היחיד שאני חושב שיכול לקרות.
1: נחכה ונראה. ינקי פרבר, תודה. בחדרי חרדים, המון תודה. בוקר טוב.
4: בבקשה, בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о перспективах утверждения закона, о том, что происходит сейчас в Кнессете. Основной закон об изучении Торы был фактически согласован, говорит наш собеседник. Однако началась кампания в СМИ, началась общественная кампания протестов, и в коалиции приняли решение немного изменить законопроект таким образом, чтобы не было равенства в статусе учащихся ешив и тех, кто воюет в Ливане, Сирии и других местах, говорит наш собеседник. Со стороны ультраортодоксов такое изменение означало, что закон является исключительно декларативным и, по сути дела, не достигнет своей главной цели, не обеспечит учащимся ешивы защиту перед задержанием в связи с их уклонением от службы. В этой ситуации ультраортодоксальные партии спросили, окей, тогда зачем нам все это нужно, для чего нам такой закон, и ответа не нашли. Именно поэтому сейчас идут переговоры. Однако, чем дальше идет время, тем больше мне становится ясно, говорит наш собеседник, что этот закон не будет утвержден. Нету вменяемого человека в коалиции, который согласится на то, чтобы продвигать закон в его изначальном виде. Разумеется, когда мы не говорим о харидим. Поскольку такой закон причинит огромный электоральный ущерб коалиции вообще, или Ликуду в частности. Нету вменяемого представителя ультраортодоксальных партий, который согласится на утверждение закона с изменениями. Поэтому, говорит Янки Фарбер, с моей точки зрения, будет очень много разговоров, очень много дискуссий, очень много споров, очень много шума. Законы не будут утверждены. Единственный закон, который я вижу как возможность его утвердить, говорит наш собеседник, это закон о разделении функций юридического советника правительства. Этот закон ультраортодоксы поддержат, даже если ничего не получат взамен, просто по той простой причине, что они также заинтересованы в ослаблении института юридического политического советника правительства. У них очень большой счет Гали Бара-Авмиара, и поэтому они могут поддержать этот закон даже без какой бы то ни было платы со стороны Ликуда. С нами в эфире был Янки Фарбер, журналист издания «Бехадрей» Харидим. 8:58, уважаемые радиослушатели, вы слушаете музыку, это значит, что программа «Тема дня», последняя программа «Тема дня» этой недели подошла к концу. Юваль Исот за пультом, Мила Сталинская, Елена Черкасова, продюсеры, у микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас Таня Барская и программа «Доброе утро, Израиль». Завтра в 8:00 утра в эфир выйдет программа «Своими словами». Мы будем подводить итоги недели. Оставайтесь на Канрек, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Хорошего вам дня и хороших, по возможности, новостей.